när det svår sig vis. Kommer i dag vart och mot samma och den machet mir a fest. Morgen frier, da bleib i liege, da krieg mi keiner aus dem Nest.